Ayeh pemirsa, kita lajengaken nggih, kalau sampun gak terken lelangan satru lan ugi umpama ingkang gak terken minangkane pamundhut kalau saking bumi kang ingkang wonten ing kadipira sampeyan dicel lan ugi kagem ingkang wonten ing pundi kalau bayo lali nggih. Darus nggih. Sugeng siang Mas Dwi, dalan of Java men nyuwun sakaripun mangke kening tresna salamipun kagem sedaya pendeta RPA. Atur Mas Dwi matur suwun sugeng tugas yuk greng nggih. Kita gak terken saking Mas Ipung nggih. Kending tresno menapa tembang tresno nggih mangke sakaripun. Kita tidak remen menawi mboten nanging mbok menawi ingkang tembang tresno mangke nggih saged menika ugi. Lan ingkang salajipun semoga ngamang mangke badhe kebareng kinten badhe ngersakaken lelangan nggih menika lumantar SMS ugi WA. Wonten ing atur seragen asriku nggih demugi mangke purna tabuh. Kali welas menika nggih. Kalau cipun, nikau kula pada singgal-singgal. Mbak Menis siang menikau sampai ini midang ngetahkan. Ya, kak terakan sungguh siang. Kakem Pak Mul, wantan ini wajah songo. Kakem Mas Joko Sprianto lagi, kak terakan. Kakem Mas Jasmino lagi, sugeng siang. Kakem Mas Andri Setiawan. Kak terakan lagi kakem Mas S, Mas Aat, Mas Senulah mereka. Mas Roni, nah. Kakem Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Ngatmi, Bunda Lis, Bu Sugi, ingkang wantan yang sini terus nggih menika katerakan niki kagem Bu ingkang wonten pundi malih menika. Oh nggih kagem Bunda Fatimah, Mama Rafael nggih kagem Mama Fajar sugeng siang ugi. Kagem Mbak Martini rasa strawberry ugi sugeng siang sugeng mujangaken. Kagem Mama Putri ugi ingkang wonten Mojo katerakan sugeng mujangaken nggih. Kakem Mbak Ani ingkang wonten Maguru Mbak Pilih gini mbak kita ngatakan ugi kakem Mbak gini sugeng siang. Semoga sama kepada kak terakan langan ini pun ingkang badhe kapiarsa menika tembang tresno semoga.

Iya, parimiarso kita sama natarakan ya. Kalau wonten langit mendung kutha Kediri ingkang kapiarso. Lan ingkang samangke sasampunipun katerangan langit mendung kutha Kediri, kita badhe aturaken lagen ing salasipun. Lan samangke kita tidak malih menika ingkang sampun kuwi ngenten nggih. Ingkang samangke saking sinten menika kita tidak malih menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang, sugeng tugas menika kagem Mas Dwi ingkang nembe tugas to pun dikabaripun nggih. Mugi pinaringan sehat menika kula saking monitor lami Mas Parno. Oh nggih, katerakan wonten ing Jambangan. Oh nggih. Sendal Mas Parno, waduh, sawetawis wedal menika. Pun duang sanget, wah. Monitor lama banget ini. Katerakan siang menika, wah, tumben menika kok. Siang menika napa mungkin ton. Nah, nggih, matur suwun katerakan sugeng siang nggih menika nggih. Mas mangke nyuwun sekaripun negara angin nggih. Katur Mas di matur nuwun sehat selalu. Salam kagem rencang-rencang. Lan kru Buana Asri nggih. Oh nggih, katerakan menika kagem Mas Parno katerakan sugeng siang pinaringan sehat nggih. Lancar nggih saya ini usahanipun menika kagem Mas Parno. Kalau ben napa menika ngepasi lewat aning mboten mampir amargi atase nembe tindakan ya subung alas tutupan rakep tutupan rapet. Oke, kagem Mas Parno sing siang nggih. Lan ing mangke badhe katraken menika lajeng mau nika nggih negara angin kita atraken. Lan sasampunipun katraken mangke lelangan negara angin nggih. Kita pun dari sawetawis atur sakana asriku lan mangke sak bibaripun kagumandangan adzan zuhur mangke badhe kalajengaken malih. Semoga negara angin kapiarso.

Di Parmesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti kita akan tunak ya. Kita melaksanakan dengan wonten budakun, wan sayangku sing ayu dhewe nggih, saged tenggo sakwit ing cinta ing pun wonten budha surati wonten Mas Janjini nggih, saged tenggo kula aturaken pranyayen nggih.

Nggih, para marsa langsung mawon wonten sayangku sing ayu dhewe, kagem Bunda Gun samangke dipentas sing kenuwaken janjine kagem Bunda Suradi. Langsung mawon sumangga sugeng.

Ya para mirsa, mboten kirasi padal pun sementara saring rincang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam inggal dengan telu sak menika nggih lan ari nyatakaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngregengaken giaran inggal dengan telu sak menika mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem katraken saketa dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun. Dan sadaripun ari undur diri sakmenika semenari jawi saketalengan panutup nggih wonten lintang asmoro lan lelangan sakmenika mengke dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam. Ari wibisan pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yo greng.